0: cantik nih berkelas.
1: Asik, kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol.
2: Program paling keren, paling mantep, paling di Indramayu Barat buat swonger yang semua nih ya, yang malam hari ini pengen telepon di Senggol-Senggol, boleh banget langsung aja ya.
1: 85321.